شہر کی مودات سناؤ. شہدائے مدینہ ہوں بس شہدائے مدینہ. بڑی بڑی چیزیں باقی ہیں. ایک بار میں یہ محبت میں معلوم نہیں

0: پیر صاحب میرے صاحبزادہ صاحب ایک لمحے میں وہ کیفیت محسوس ہوئی, وہ کیفیت کبھی کبھی میں نے کہا ملتی ہے.
1: ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, ہوا کی خوشبو.